0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
2: Na današnji dan 1631. godine u Parizu otvorena prva agencija za zapošljavanje na svijetu. Francuski izumitelj Jean-Pierre François Blanchard, rođen 1753. godine, izveo je prvi let balonom preko La Manche-a. Na kontinentalnom kongresu u Filadelfiji 1776. godine potpisana deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Taj dan se u Americi slavi kao Dan nezavisnosti. Na današnji dan 1807. godine rođen talijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi, vođa pokreta za nezavisnost i ujedinjenje Italije. Legendarnim pohodom sa svojim dobrovoljcima 1000 crvenih košulja 1860. oslobodio Siciliju od vlasti Borbona, u septembru triumfalno ušao u Napolj. U 1848. godine objavljen komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. Na današnji dan 1903. godine pušten u rad prvi pacifički telegrafski kabel između San Francisca i Manile.
3: I play always a character there, and I don't play myself. They know me through the stories in the papers. And as you know, sometimes there are so funny stories that when I'm read, I can't recognize myself. So how the public can know who I am?
4: Of course.
3: I think they go along very well. I keep them separate.
2: Slušamo glas nezaboravne italijanske filmske glumice. Njeno ime Gina Lollobrigida. Rođena je na današnji dan 1927. godine. Prva zvijezda talijanske kinematografije nakon Drugog svjetskog rata. U sjećanju ostaje i 1934. godina.
5: In un magazzino della scuola municipale di chimica e fisica, Marie Curie, una giovane studentessa piena di curiosità e ambizione, assistita dal marito Pierre, mette nella camera di ionizzazione un composto minerale pesante e
2: nella... Na današnji dan 1934. godine umrla je francuska naučnica poljskog porijekla Marie Curie. Otkrila je radioaktivne elemente radium i polonium. Prvu Nobelovu nagradu za fiziku podijelila, a 1903. godine sa suprugom Pierom, a drugu za...

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Radio drama. Deák Ferenc. Interurban.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.